Prívrženci. V uznesení z roku 2019 o dôležitosti európskej pamäte pre budúcnosť Európy parlament zase požadoval vzdelávanie zamerané na podporu rozmanitosti našej spoločnosti a spoločnej histórie. Patrí sem aj vzdelávanie o holokauste, ako aj o totalitných autoritárskych režimoch, ktoré pol storočia spôsobovali ľudské utrpenie a násilie a rozdeľovali Európu.

finančných inštitúcií na svete, ale aj jedným z najväčších poskytovateľov finančnej podpory na opatrenia v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, že je úverovým nástrojom Únie, hovorí si aj klimatická banka. Boj proti zmene klímy je jedným z jej hlavných úsilí, preto investuje do udržateľnej budúcnosti pre všetkých. EIB zároveň podporuje čistú energiu a inovácie. Jej inžinieri, vedci, ekonómovia a bankári spolupracujú s podnikmi, vládami a mimovládnymi organizáciami v 160 krajinách v záujme budovania zelenšej budúcnosti. EIB tak poskytuje klientom z celého sveta celú škálu európskych odborných poznatkov a inovácií. Ako vidíte, obe banky Únie plnia odlišné a zároveň rovnako dôležité úlohy. Tak ešte raz. Európska centrálna banka zodpovedá primárne za menovú politiku. Jej cieľom je udržiavať stabilné ceny v eurozóne a dobrý stav ekonomiky tak, aby sme mali v našich peňaženkách dosť peňazí. Naopak, Európska investičná banka poskytuje peniaze na projekty, ktoré slúžia nám všetkým. Investuje do bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti pre ľudí. Hoci obe banky plnia rozličné úlohy, jednu vec majú rozhodne spoločnú. Obe sú rovnako dôležité pre ekonomiku Únie a majú hlavnú úlohu pri zabezpečovaní prosperujúcej budúcnosti pre Európu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.

0: Ekonomická situácia. V tejto časti podcastu zo série Európa a ja sa pozrieme na hlavné závery tohto prieskumu. Čo viedlo Európanov k rozhodnutiu ísť voliť? Viac ako 40% opýtaných išlo k urnám z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej situácie a nárastu cien i životných nákladov. Pre mnohých však bola výrazným podnetom aj aktuálna medzinárodná situácia či stav demokracie a právneho štátu. Ďalšími znepokojujúcimi témami boli aj prisťahovalectvo, znečistenie životného prostredia, zmena klímy či bezpečnosť a obrana Európskej únie. 2/3 respondentov však vidia budúcnosť únie optimisticky. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bolo členstvo v Európskej únii vnímané pozitívne, pričom 7 z 10 respondentov uviedlo, že ich krajine prinieslo výhody. Na podporu tohto tvrdenia občania uviedli 4 hlavné dôvody. Po prvé, spolupráca medzi členskými štátmi je čoraz intenzívnejšia. Po druhé, Európska únia pomáha udržiavať mier a bezpečnosť v regióne. Po tretie, členstvo v únii má pozitívny vplyv na hospodársky rast. Ako štvrtý dôvod uviedli účastníci prieskumu nové pracovné príležitosti, ktoré únia vytvára. Pokiaľ ide o názor na Európsky parlament, ešte nikdy nebol taký pozitívny. Na adresu tejto inštitúcie sa až 42% respondentov vyjadrilo kladne. Z prieskumu tiež vyplýva, že pre mnohých ľudí je účasť na európskych voľbách prirodzenou súčasťou demokracie. Pre takmer polovicu voličov sa už stala zvykom, pričom 40% ju považuje za svoju občiansku povinnosť. A aká je situácia na Slovensku? Podpora Európskej únie je tu nad celounijným priemerom. Až 80% slovenských respondentov si myslí, že ich krajina má z členstva v únii prospech. Za hlavné problémy, ktoré je potrebné riešiť, pritom považujú rastúce ceny a zvyšujúce sa životné náklady, aktuálnu ekonomickú a medzinárodnú situáciu a napokon aj úroveň sociálneho zabezpečenia a prístup k zdravotnej starostlivosti. Prieskum Eurobarometra si objednal Európsky parlament a realizovala ho agentúra Verian v období od júna do júla 2024. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 26 000 respondentov zo všetkých 27 členských krajín Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasového vysielania Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Prvý maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v srču Európe. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Mačarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav – Cipr, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mačarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav – 3 nekdanje sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Mačarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Cipr in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo